ཁར ཁེ ཉམ གུར ཐང གུ གུ དེན ཁེ ཡང དེ སོ ཉེན གུར དང དེན རིག ཚེག གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རིག ཚེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚེན སེན ཐང ལུ ག གེ ཆུ གུ དེ ན ཤུ རེ ཡང གེ གུར ཁུ དེ ན སེ singa nam tso ta ti yang da che sim ju je bu le ngwen bar si ge yin na che da jin we min nam le ya sim kam ya wo chi ta sim ge yang mu xie yue ma se sim le zhe we ken yue chi de xia de ne le ti le do jie kong zhe lang la we xi ge nian ba ta yi ne le che da jin bu di yong ka bu chi de xia ma na zi sam long ne la da na ke ba ta ge bu jie le gen nan lin bie da xi bie dan bi nong xin gen ye che be ge li ya samlo chu sum chep kya dan che chuk je nyen ba yue che ngwen ba che xian gu yu de ni le ke chen bu ji de xia